0: continent, now online, with all your sports fixtures, lifestyle, and more.
1: Madapiri Bazoshitika
2: Mbusa wachalichia chipo story Andy by Mukururu wa mziko la Zimbabwe wachenjeza antwa mziko lukuti akapanda kutata la mulo lonji zela zaka zola mula za president kumaso kuti president azisa nkido ndia punga nyumba ya malamulo iwa adza mwalira ndipo John Kasimwa wila linka nyonse
3: Mbusa wachalichia chipo story yochedwa Joani Masowe zina lake Andy by Mukururu wachenjeza zikaza dziko lonse kuti akalepera kupera kunena kwa president Emmerson Mnangagwa kuyesa kusintha lamulo la likulu la constitution adzamwalira nkhani ya constitutional amendment bill number 3 ikukambidwa dziko lonse pakadali pano ndipo nimirungu yapitayi misonkhano yoyesa kumvera maganizo anzika zose anachitika pa misonkhano iyi panatuluka zambiri kuphatikiza kuponderezedwa kwa ufulu wa iwo omwe anali kudzudzula kusinthidwa kwa constitution
1: zochitika panthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo
4: lolemba mpaka lakisano ndi Madapiri.
5: Dicha kamili kila saa darubini ya Africa pamoja na IM Shekif kwenye channel Africa app na SABC Plus.
6: Moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji hujambo popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mingi tumekuandalia Alhamisi ya leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
7: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
8: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na Tanzania na Burundi zimeafikiana kuelekeza hatua 10 muhimu pamoja katika mipaka rasmi na isiyo rasmi inayofunganisha mataifa hayo mawili kwa lengo la kuimarisha ufuatiliaji, udhibiti na kinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Na Umoja wa Afrika AU umetuma tume maalumu ya waangalizi kufuatilia uchaguzi mkuu ujao nchini Ethiopia.
7: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
8: Habari kamili. Umoja wa Afrika AU umepeleka tume ya uangalizi wa uchaguzi nchini Ethiopia kufuatilia mwenendo na uadilifu wa uchaguzi mkuu na utarajiwa kufanyika mapema mwezi ujao. Katika taarifa yake, AU imesema ujumbe huo wa uangalizi wa uchaguzi unaojulikana kama Africa Union Election Observation Mission una wajumbe 73 na unaongozwa na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta. Tume hiyo imepelekwa kufuatilia mwaliko rasmi wa serikali ya Ethiopia. Wajumbe hao wanatasambazwa katika mikoa mbalimbali nchini humo kwa lengo la kufuatilia hatua zote za mchakato wa uchaguzi ikiwemo ufunguzi wa vituo vya kupigia kura, upigaji wa kura, kufungwa kwa vituo pamoja na zoezi la kuhesabu na kujumuisha kura. Ethiopia inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu Juni mosi 2026 ambapo wananchi watachagua wawakilishi wa bunge la juu, wa bunge la chini pamoja na mabaraza la mikoa. Hatua ya AU kupeleka waangalizi inalenga kuimarisha uwazi, haki na umakini kwa mchakato wa kidemokrasia nchini humo. Tanzania na Burundi zimeafikiana kutekeleza hatua 10 muhimu za pamoja katika mipaka ya rasmi na isiyo rasmi inayounganisha mataifa hayo kwa lengo la kuimarisha ufuatiliaji, udhibiti na kinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Makubaliano hayo ni sehemu ya juhudi za kikanda za kuandaa mapema kukabiliana na hatari za kusambaa kwa ugonjwa huo, huku yakisisitiza ushirikiano wa karibu katika sekta za afya, usimamizi wa mipaka na utoaji wa taarifa za haraka kuhusu visa vinavyoshukiwa.
9: Tumekubaliana kwenda kuimarisha elimu ya kudhibiti na kuzuia magonjwa yanayoambukiza kwa kutumia lugha fasihi zinazokubalika kitaifa na kimataifa, ikiwa na maana lugha ya Kiingereza na Kiswahili, lakini kwa lugha ya Kifaransa kwa upande wa wenzetu wa Burundi.
10: na tumekubaliana kwamba kuna haja ya kuratibu kuwa na namna moja ya utambuzi na uchunguzi wa wasafiri katika boda. Jumuiya ya Afya ya Mashariki, Kati na Kusini mwa Afrika iko tayari kuzisaidia hizi nchi kutatua baadhi ya hizi changamoto.
8: Jeshi la Sudan Kusini limewaamua vikosi vya upinzani kwa vya kufanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi katika jimbo la Jonglei na Ikweta ya Kati, hatua ambayo imetajwa kukeuka makubaliano ya kusitisha mapigano na kuhatarisha mchakato wa amani nchini humo. Jeshi la Ulinzi la Sudan Kusini SSPDF limesema kuwa wapiganaji wa kundi la SPLAIO pamoja na washirika wao walihusika katika mashambulizi yaliyolenga kaunti ya Morobo katika mkoa wa Ikweta ya Kati pamoja na maeneo ya Wat na Motot yaliyopo katika jimbo la Jonglei. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Juba, msemaji wa jeshi hilo Lulu Ruhan Koang amesema mashambulizi hayo ni ukiukwaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano na yanaweza kudhoofisha juhudi zinazoendelea za kurejesha amani na utulivu nchini Sudan Kusini. Kauli hiyo imekuja wakati taifa hilo likiendeleza juhudi za kutekeleza makubaliano ya amani yaliyolenga kumaliza mzozo wa kisiasa na kijeshi uliodumu kwa miungo kadhaa. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bimbendera.
7: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
6: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manas Bimbendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla ya yote tumsikilize Manase Bimbendera kwa uchache tu tutakayosikia katika habari za michezo. Manase, ni yapi
8: machache kati ya mengi tulionayo katika habari za michezo leo? Ni pamoja na kombe la mataifa Afrika ya vijana chini ya umri wa miaka 17 linaloendelea kule nchini Morocco, inaingia katika hatua muhimu ya nusu finali leo Alhamisi, huku Misri ikitarajiwa kukutana na Tanzania kabla ya wenyeji Morocco kuvahana na Senegal mjini Rabat. Ayo na mengine mengi atakuja sana na nusu.
6: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, shirika la ndege la DRC Air Congo limethibitisha kuanza safari zake kutoka Kinshasa to Brussels mnamo Julai mosi mwaka huu. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na je, tumekuandalia nini hii leo? Ni kwamba jeshi la Mali limefanya mashambulizi dhidi ya waasi wa Azawad. Kupunguzwa kwa misaada pamoja na mabadiliko ya tabia nchi vichochee viongezeko hatari vya malaria nchini Zimbabwe. Leo ikiwa ni Alhamisi, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, unaamini kuwa nchi za Afrika zina uwezo wa kukabiliana na magonjwa kama malaria bila kutegemea misaada ya nje, haswa wakati athari za mabadiliko ya tabia nchi zinaendelea kuongezeka? Matangazo yetu msikilizaji yanasikika kupitia majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio washirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya Openview channel 628. Na kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, lakini fundi wa mitambo siku leo si mwingine ni TD Malo. Kumbuka tu kwamba pia unaweza kushiriki kupitia matangazo yao kwa kuniandikia ujumbe wa mfupi wa maandishi ambayo kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552524. Mimi naitwa Ayem Henry Chikifu, na ripoti zetu tutaanzia kule nchini Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba Tanzania inaelekea kunufaika na kupanda kwa kiwango kikubwa cha bei ya dhahabu duniani. Kwa undani wa taarifa hizi tunaungana naye mwandishi wa habari wa kujitegemea Wilfos Ngoto kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Wilfos Ngoto, habari za Dar es Salaam, Tanzania?
11: Huku ni njema, tunashukuru Mungu leo kumekucha salama, na hali leo pia ni nzuri sana kwa siku ya leo.
12: Ni jambo jema na tunaelezwa ya kwamba Tanzania inaelekea kufaidika na bei ya juu ya dhahabu kwa kupanua uwezo wa kusafishia, lakini pia kuongeza hifadhi na kukabiliana na biashara haramu ya dhahabu. Pengine taarifa hii ikoje?
11: Ni sahihi kabisa kama ambavyo umeeleza taarifa zilizopo. Hii ni habari kubwa kwa wafanyabiashara wa madini wa Tanzania, kwa sababu tukirejea mwaka 2025 bei ya dhahabu ilifikia viwango vya kihistoria zaidi ya dola 3,300, lakini pia kiangalia katika eneo hilo hilo Tanzania pia ilikuwa ikiuza kiwango kile kile cha dhahabu. Kwa maana hiyo kulikuwa kuna hasara ambayo ilikuwa inaendelea kuzunguka ndani ya mfumo wa uuzaji wa dhahabu. Na wakati ule ambapo waziri wa madini alikuwa ni Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, ambaye baadaye alikuja kuwa naibu waziri mkuu, yeye alifanikiwa kutengeneza vituo vya uchakataji ama wauzaji wa madini ambapo ilikuwa inaitwa Madini Center wakati fulani. Kwa sababu hiyo akaweka urahisi zaidi kwa wafanyabiashara wale wadogo kuweza kuwa na mamlaka ya dhahabu yao na kupanga bei, kuuza kwa vile ambavyo wao wanakuwa wanaona kwa utashi wao na kwa faida yao wenyewe. Lakini sasa kwa mchakato ule bado tukawa tuone mafanikio moja kwa moja kwa wafanyabiashara wa madini. Bado kumekuwa na lawama, lakini vile vile kumekuwa na soko ambalo limekuwa halina misuli kwa wafanyabiashara wa ndani. Sasa kilichofanyika kwa hivi sasa, Tanzania kuingia kwenye kipindi ambacho dhahabu imekuwa ni nguzo kuu ya uchumi, tunaweza tukasema hivyo. Lakini takwimu mbalimbali za benki ya Tanzania pia BOT zinaonyesha kwamba mapato ya mauzo ya dhahabu ya nje yamevuka dola bilioni 4.3 hadi 4.7, lakini hicho ni katika kipindi cha mwaka 2025 2026, kwa kiwango ambacho tunaweza kusema hii ni rekodi mpya kwa nchi. Lakini kwa lugha rahisi, hii ina maana Tanzania imeuza dhahabu nyingi zaidi duniani, huku bei ya dhahabu kimataifa ikiwa juu sana. Na hiyo ni kutokana na sababu zifuatazo: vita na migogoro ya kiuchumi duniani, lakini vile vile benki kuu nyingi duniani kununua dhahabu, lakini hapo hapo wawekezaji kukimbilia dhahabu kama safe haven asset. Kwa nini mapato yamepanda kwa hivi sasa? Ni maswali ambayo pengine wachumi mbalimbali wanaweza kuwa wanafanya analysis kutokana na eneo hilo. Tanzania ikiuza kiwango kile kile cha dhahabu ilikuwa hailipi sana, lakini bado ingeweza kupata fedha nyingi zaidi kuliko miaka iliyopita. Mbali na bei kupanda tu, Tanzania pia imeongeza uzalishaji kutoka migodi mikubwa. Wachimbaji wadogo wamefanikiwa sana katika udhibiti wa utoroshaji. Sasa serikali imekuwa ikisisitiza zaidi mineral trading centers, usimamizi wa minyororo mzima wa madini. Kwa hiyo katika eneo hilo kwa kiwango fulani Tanzania imepiga hatua moja mbali na pale ambapo ilikuwa. Lakini dhahabu imekuwa msaada mkubwa sana kwa shilingi ya Tanzania. Dhahabu ikiuzwa nje, Tanzania inapata dola za Marekani, lakini akiba ya fedha za kigeni huongezeka pia. Kwa hiyo unaweza kaona hapo. Lakini pia pressure ya kushuka kwa thamani ya shilingi pia hupungua. Sasa hii ndio maana wachambuzi wengi wanaona dhahabu sasa ni shock

0: zinaonyesha kufikia karibu 30% hadi 40% ya fedha za kigeni za nchi. Lakini hii inaongeza tu uwezo wa kuagiza mafuta, inaongeza uwezo wa kuagiza mafuta. Kwa mfano mapato ya kodi na mrabaha yakiongezeka, hayo hapa tunazungumzia TRA, lakini hii inaweza kusaidia miradi ya maendeleo mbili pamoja na huduma za bei ya dhahabu. Ikishuka duniani, mapato yanaweza kuporomoka haraka, lakini shilingi pia inaathirika, lakini uchumi ukapata mshtuko vile vile. Sasa nchi nyingi za Afrika zimewahi kuathirika kwa kutegemea commodity moja, lakini uchumi kutunufaisha wananchi wa kawaida vya kutosha, lakini umasikini maeneo ya migodini. Tumekuwa na changamoto hii maeneo ambayo migodi inazalisha dhahabu, kumekuwa na maisha duni sana katika maeneo, lakini tunashuhudia migogoro ya ardhi, mazingira, wachimbaji wadogo kutokupata mitaji, lakini kuna faida nyingi kutoka nje ya nchi. Lakini sasa swali ambalo limekuwa likisiment wachambuzi mbalimbali haya utoroshaji wa madini, ingawa serikali imeimarisha udhibiti bado, lakini kuna hofu ya dhahabu kutoroshwa, kutouzwa kwa thamani halisi, upotevu wa mapato ya serikali. Kwa eneo hili tu tunaweza tukasiment hapo na kuona kwamba serikali bado ina haja ya kufanya kazi kubwa katika eneo hili, hasa kwa wazalishaji ama wachimbaji wa madini kuuza kwa bei ambayo wao wenyewe wanakuwa naridhika. Wakati fulani tumeshuhudia Benki ya Tanzania, Benki Kuu ya Tanzania BOT, imekuwa na ule utaratibu wa kununua dhahabu na kuweka kule. Kumekuwa na changamoto ya wale wanufaika moja kwa moja ambao ndio wazalishaji wa madini kutoiona faida ya moja kwa moja. Kwa hiyo ni eneo ambalo kama taifa wachumi walifanyia kazi kwa umuhimu mkubwa, lakini ili sasa faida ile ionekane moja kwa moja kwa wale ambao wanufaika, na isionekane mtu anachimba dhahabu lakini bado anakuwa anaonekana ile dhahabu anapangiwa bei na mamlaka fulani fulani ili aweze kuuza. Kwa hiyo wengi wamekuwa wanafanya biashara ambayo inawaacha wakiwa na manunguniko kwamba hawaioni faida ya moja kwa moja. Kwa hiyo ni eneo ambalo serikali inabidi iketi kitako na kuweza kulifanyia uchanganuzi mzuri, ili pia pande hizi zote mbili ziweze kunufaika, serikali kuongeza mapato, lakini vile vile hawa ambao sasa wenyewe ndio shughuli yao moja kwa moja wapate kujisikia fahari na kuona umuhimu wa kuendelea kufanya shughuli hiyo, kwa maana hiyo kwamba faida waione moja kwa moja pia.
1: Ngote, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kuhusiana na taarifa hii. Nikutakie mchana mwema huko Dar es Salaam, Tanzania.
0: Nikushukuru sana na asante kwa fursa hii ya kuweza kuzungumza kupitia Channel Africa. Asante sana ya.
2: Na msikilizaji, na hiyo ndio taarifa yetu umetoka kuisikia kutoka kwa mwandishi wa habari wa kujitegemea huyu Wilfos Ngoto kutoka kule Dar es Salaam, ambapo ripoti yetu ilikuwa ikiangazia kule Tanzania, ambapo ni kwamba Tanzania inaelekea kunufaika na kupanda kwa viwango vikubwa vya bei ya dhahabu duniani. Tupate ujumbe mfupi.
3: Africa, voici Abedi.
4: Oui, c'est moi.
3: Abedi est un passionné de musique dans l'âme. Il a un goût pour toutes sortes de musiques et passe ses journées à écouter Channel Africa.
4: J'aime beaucoup, beaucoup la musique africaine.
5: Ok.
3: Devinez quoi? Channel Africa veut aider Abedi et les mélomanes du monde entier à découvrir encore plus de musique incroyable. C'est pourquoi Channel Africa appelle les artistes africains à soumettre leur musique. Chers artistes, n'oubliez pas de nous fournir toutes vos informations pertinentes à l'email adresse musique@channelafrica.co.za. Les soumissions sont votre chance d'être entendues, mais elles ne garantissent pas une playlist. Toutes les soumissions seront soigneusement examinées pour voir si elles répondent aux exigences de notre station. Channel Africa, la perspective africaine.
6: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Tukiwa tunazidi kusonga mbele baada ya kutoka kule Tanzania na kupata mapumziko mafupi, ni kukumbushe swali letu la leo, msikilizaji, ni kwamba unaamini kuwa nchi za Afrika zina uwezo wa kukabiliana na magonjwa kama malaria bila kutegemea misaada kutoka nje, hasa wakati wa athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazoendelea kuongezeka? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu hapa studio alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuelekee kule Mali. Baada ya kutoka Tanzania, ni kwamba jeshi la Mali limefanya mashambulizi dhidi ya waasi wa Azawad. Mengi zaidi ndani ya ripoti hii ambayo imeandaliwa naye Manasa bin Bendera.
7: Hali ya usalama nchini Mali inaendelea kuzorota, huku mapigano makali yakishuhudiwa katika maeneo ya kaskazini mwa nchi, hasa katika mji wa Kidal, ambapo jeshi la Mali limeongeza mashambulizi dhidi ya kundi la waasi la Front de Liberation de l'Azawad FLA linaloshirikiana na wanamgambo wa kijadi wa Jamaat Nursat al-Islam wal-Muslimin JENIM. Mashambulizi haya ya hivi karibuni yamelenga maeneo muhimu ya mji huo, ikiwemo msikiti mkubwa wa Kidal pamoja na nyumba

0: kadhaa za viongozi wa waasi, miongoni mwao makazi ya Bilal Ag Acherif, mmoja wa viongozi maarufu wa harakati za waasi wa Tuareg kaskazini mwa Mali. Mashambulizi haya yanaonyesha juhudi za serikali ya kijeshi ya Bamako kurejesha udhibiti wa eneo la Kidal, ambalo kwa muda mrefu limekuwa kitovu cha migogoro kati ya serikali kuu na makundi ya waasi wa Tuareg wanaodai uhuru wao au mamlaka makubwa zaidi kwa eneo la Azawad. Mkoa huo wa kaskazini mwa Mali umekuwa ukikumbwa na migogoro ya mara kwa mara tangu mwaka 2012, wakati waasi wa Tuareg walishika silaha dhidi ya serikali wakitaka kujitenga na kuunda taifa lao la Azawad. Tangu wakati huo, makundi mbalimbali ya kijadi yamechukua nafasi katika mapambano hayo na kuifanya hali ya usalama kuwa ngumu zaidi. Jeshi la Mali linaendelea na mashambulizi haya baada ya waasi wa FLA na wanamgambo wa Jenim kutekeleza mashambulizi makubwa dhidi ya majeshi ya serikali katika maeneo kadhaa ya kaskazini mwa nchi. Makundi haya yenye silaha yalifanikiwa kuimarisha ushawishi wao katika Kidal na kudhibiti sehemu kubwa ya mji huo, hali inayotaja kuwa changamoto kubwa kwa serikali ya mpito ya Mali inayotawaliwa na jeshi. Kwa mujibu wa duru za usalama, mashambulizi ya waasi yamekuwa yakilenga vituo vya kijeshi, misafara ya jeshi pamoja na njia za usafirishaji ili kudhoofisha uwezo wa serikali kupeleka wanajeshi na vifaa vya kijeshi katika maeneo mbalimbali ya jangwani. Maafisa hao wamekuwa wakitumia mazingira magumu ya jangwani pamoja na ujuzi wao wa eneo hilo kufanya mashambulizi ya ghafla na kisha kujiondoa haraka kabla ya jeshi kujibu mashambulizi. Mbali na Kidal, makundi hayo yenye silaha pia yanaendelea kusonga mbele katika maeneo mengine muhimu ya kaskazini mwa Mali. Taarifa zinaonyesha kuwa tangu tarehe mosi mwezi Mei, waasi hao walifanikiwa kudhibiti mji wa Tesalit, eneo muhimu lililo karibu na mpaka wa Algeria. Tesalit inachukuliwa kuwa moja ya maeneo ya kimkakati zaidi katika ukanda wa Sahel kutokana na nafasi yake ya kijeshi na njia zake za usafirishaji zinazounganisha Mali na mataifa jirani ya Afrika Kaskazini. Kupoteza kwa Tesalit kunatajwa kuwa pigo kubwa kwa serikali ya Mali, kwani eneo hilo limekuwa likitumika kama kituo muhimu cha operesheni za kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha. Aidha, kudhibitiwa kwa mji huo kunawapa waasi nafasi ya kuimarisha usafirishaji wa silaha, wapiganaji na vifaa vingine kupitia mipaka ya jangwani ambayo ni vigumu kudhibitiwa kikamilifu na jeshi la serikali. Kwa sasa jeshi la Mali linaelezwa kujikita zaidi katika kambi mbili kuu za kijeshi za Aguelok na Anesif, ambazo zimebaki kuwa ngome muhimu za serikali katika eneo la Kidal. Kambi hizo pia zinadaiwa kuwa na uwepo wa wapiganaji wa Urusi wanaoshirikiana na jeshi la Mali katika operesheni dhidi ya waasi na makundi ya kijihadi. Ushirikiano huo umeongezeka tangu serikali ya Mali ilipoamua kuimarisha mahusiano yake ya kijeshi na Urusi kufuatia kuondoka kwa vikosi vya Umoja wa Mataifa pamoja na kupungua kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Mali na mataifa ya Magharibi, hususan Ufaransa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema hali ya sasa inaonyesha kuwa serikali ya Mali bado inakabiliwa na changamoto kubwa katika juhudi zake za kurejesha udhibiti wa maeneo ya kaskazini. Licha ya operesheni za kijeshi zinazoendelea, makundi ya waasi na wanajihadi yanaendelea kuonyesha uwezo mkubwa wa kujipanga upya na kufanya mashambulizi yenye nguvu dhidi ya jeshi la serikali. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukio tunazidi kusonga mbele. Na baada ya kutoka kule Mali ambako jeshi la Mali limefanya mashambulizi dhidi ya waasi wa Azawad, tupate mapumziko mafupi.
2: Es-tu préoccupé par quelque chose? Es-tu passionné par les questions qui comptent? As-tu une voix qui mérite d'être entendue? Eh bien, nous avons la plateforme parfaite pour toi. Téléphone-nous ou fais-nous un WhatsApp au +27 66 408 87 42 et nous te rappellerons, soit dans la conversation.
3: Salut Channel Africa, ici Beno le Diamant Rouge et Binalex Sport depuis le Cameroun, le pays des lions. Voilà.
2: soit dans la conversation. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais c'est ta chance d'exprimer ton point de vue, de partager tes opinions et de t'engager avec une communauté qui valorise ton avis. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, visitez notre site www.channelafrica.co.za et préparez-vous à partager vos points de vue sur Channel Africa, la perspective africaine.
4: Be inspired. Stay informed. Channel Africa, the beauty of life. Now available anytime, anywhere with our new app.
1: Tukinazidi kusonga mbele na sasa tuelekee kule nchini Kenya baada ya kutoka Mali ni kwamba kule Kenya wanafunzi kadhaa wamethibitishwa kufariki dunia kufuatia moto ulioteketeza bweni katika chuo cha wasichana utumishi kilichopo Gilgil County ya Nakuru nchini Kenya. Na kwa undani wa taarifa hii Awole Bedijan de la Croix alifanya mahojiano naye Martin Weren ambaye ni mwanaharakati wa haki za binadamu na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi, Kenya. Abedi alimuuliza kama ilikuwaje mpaka mkasa huo ukatokea. Martin Weren alianza kwa kufafanua zaidi.
5: Leo wazazi na walimu wameamkia masikitiko makubwa sana baada ya shule moja katika kaunti ya Nakuru kwa jina Utumishi Girls Academy kuteketea na kuleta majeruhi, na pia kuna wanafunzi ambao wameshaaga dunia. Na
6: kwa akali ni wanafunzi wangapi ambao wameaga dunia
5: hadi sasa? Wanafunzi 16 wamepoteza maisha yao.
6: Na chanzo cha mkasa huu ni kitu gani?
5: Chanzo cha mkasa ni moto ambayo iliweza kuwaka na kuteketeza bweni hile, na hadi wa sasa chanzo kuu bado inafanyiwa uchunguzi kujua ile moto iliweza kuwashwa, kama ilikuwa ni hitilafu za nguvu za umeme ama ilikuwa ni mtu fulani ama adui ambaye ameweza kuteketeza shule ama bweni hile.
6: Huu sio mkasa wa kwanza kutokea nchini Kenya. Kwa nini mikasa kama hii inatokea mara kwa mara nchini Kenya?
5: Mwaka uliopita tulikuwa na mkasa kama ule ule katika shule moja katika kaunti ya Nyeri, na wizara ya elimu iliweza kuweka mikakati kabambe na kujaribu kuambia wale wahusika katika mashule za mabweni waweze kujituma na kuweka kwamba kunakuwa na hali nzuri katika hizi mabweni na kuomba wasirundikane watoto katika bweni moja, na pia kisha wakaweza kusema kwamba kukuwe na ripoti kamili katika mashule yote, na ambayo tunaona iliweza kufanyika. Lakini mara nyingi unapata uongozi unakuwa dhaifu, na ndio mikasa kama haya yanaweza kufanyika. Mbali na hayo, shule hile ni shule ambayo iko chini ya usimamizi wa askari ya utawala. Naam.
6: Na kuna uwezekano wa idadi ya vifo kuweza kuongezeka baadaye?
5: Hadi wa sasa ilipotiwa kwamba wanafunzi 78 waliweza kufikishwa hospitalini. Kati yao 71 wameweza kuachiliwa na kwenda manyumbani. Wale wamebaki hospitalini ni wanafunzi 6 au 7 kama sijakosea. Naam.
6: Mara nyingi shule huwa zinapatikana pembezoni mwa makazi ya watu. Je, hakuna nyumba jirani ambazo ziliweza vile vile kuwaka moto kutokana na mkasa huu?
5: Bweni hile limekuwa ama limejitenga kivyake, ni shule ambayo ina ekari kubwa ama ina uwanja mkubwa, na kuna jamii karibu ambayo ilikuwa karibu na shule ile. Ile ni shule iko kivyake na ni katika baadhi ya majengo ya askari wa utawala.
6: Serikali mpaka sasa imesema lolote kuhusiana na tukio hilo la kutisha kule kule ambalo limetokea huko?
5: Naam, waziri wa usalama Mheshimiwa Murkomen ameweza kufika pale, waziri wa masomo ameweza kufika pale, yule gavana wa kaunti la jimbo la Nakuru ambaye anaitwa Mheshimiwa Susan Kiita pia ameweza kufika pale, yule mkubwa wa DCI ama kitengo cha ujasusi katika taifa la Kenya pia yuko pale, na maafisa wa usalama wamekuwa pale kuangalia hali, na pia ameweza kutubia na habari na kusema kwamba tuweze kuwa na subira na tuweze kuombea wale wamebaki hospitalini wakiwa, lakini amesema kwamba wako katika hali shwari. Naam.
6: Nini kifanyike kuweza kuzuia matatizo kama haya au mikasa kama hii?
5: Inasemekana kwamba shule ama bweni linaweza ama linaweka wanafunzi 800. Wanafunzi 800 si wanafunzi wachache, hiyo ni asilimia kubwa sana. Kama tunafanya ama tunaweka shule ya mabweni, basi ikuwe ni wanafunzi ambao katika bweni ni wanafunzi wachache, kukuwa na nafasi na njia zile za emergency cases, kukuwa na zile mafunzo kwa wanafunzi wetu na pia wale wafanyakazi wa shule. Pale inaonekana kwamba kidogo kuna ile hako makinika katika kazi yake, na inafaa sheria imwandame na sheria imchukulia hatua kali. Kwa wazazi kupoteza watoto 16 ni pigo kuu kwa si kwa wazazi bali kwa taifa.
6: Kwa bila shaka sio kwa wazazi bali kwa taifa. Swala mwisho, serikali imetangaza pengine msiba wa kitaifa kutokana na mkasa huu.
5: Bado rais wa taifa bado hajaweza kutoa ripoti kamili, walakini kwa mimi maoni yangu ningeweza kumwomba rais aweze kutubia taifa na pia kuleta mwelekeo mkali sana ambao utaweza kudhibiti mashule yote ya mabweni. Mimi binafsi nina mwanafunzi katika shule ambayo ina sika na uongozi wa maafisa wa usalama, na kidogo tutakuwa na changamoto na tutakuwa na wasiwasi fulani kwamba watoto wetu wajui wako vipi katika yale mashule. Yale mashule yaweze kuchunguzwa kwa undani ama kwa umakini, na kuweza wazazi kuweza kuambiwa kwamba watoto wao wako salama katika zile mashule. Naam.
6: Martin, shukrani na poleni Kenya.
5: Asante.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, na baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule Kenya, na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni msikilizaji kwa siku hii ya leo. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema jambo Channel Africa, anasema niko pamoja nanyi mpaka tamati, anasema nawapata vizuri kabisa kabisa. Mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anaitwa Lazarus Foro Kalumbi au Daktari H. Kamuzu Banda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka kule mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Lakini pia mwingine huyo hapa anasema jambo Channel Africa, anasema tuko pamoja, napenda sana kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu naye anasema anaitwa JJ Vincent Kaji, kijana mpole huyu kutoka Kongwa kule. Anasema yeye anawakilisha Sakatonge Salam Club. Anasema anatupata vizuri kabisa kutoka kule Kahama, Tanzania. Asante. Mwingine anaitwa Edson Kisuba official huyu. Anasema kutoka kule Lubero, anasema anapenda sana kusikiliza Channel Africa. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Agata Mbale. Anasema nisome kama Agata Mbale au Mama D kutoka Morogoro Town. Anasema yuko live kabisa, anasikiliza habari na matukio kutoka hapa Channel Africa kule Morogoro, Tanzania. Asante sana Gatambali kutoka kule Morogoro. Anaitwa Chengi Joseph, anasema anatufuatilia, anasema tuko pamoja. Asante sana Chengi Joseph kwa kutufuatilia, endelea kutegea sikio. Mwingine anaitwa Aristote Saburo, anasema asanteni kwa ujumbe, mimi ni kutoka Congo DRC Lubumbashi kule ndiko ambako napatikana. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anaitwa Eliudi Dinandi, anasema ni wakati sasa viongozi wa Afrika kuwa wazalendo na kuishi katika demokrasia ya utawala bora. Asante sana. Na sasa tukasikilize habari za michezo, na mwana michezo wetu Manasa Bin Bendera yuko hapa.
7: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
8: Ujambo na karibu katika makala haya, na siku ya leo tuanzie kule nchini Malawi ambapo beki wa zamani wa timu ya taifa ya Malawi Rogers Yasin amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 62 baada ya kuugua kwa muda mfupi. Kifo chake kimethibitishwa Jumatano na shirikisho la soka la Malawi pamoja na familia yake baada ya kufariki katika hospitali kuu ya Queen Elizabeth mjini Blantyre. Yasin alikuwa sehemu ya kikosi cha Malawi kilichofuzu kwa mara ya kwanza kucheza fainali ya kombe la mataifa Afrika, yani AFCON mwaka 1982. Pia aliwahi kuchezea klabu ya Blue Eagles, Mighty Wanderers na Bullet kabla ya kuingia katika ukocha na uongozi wa soka. Chama cha soka cha Malawi kimemwelezea marehemu kama kiongozi mwenye mchango mkubwa katika maendeleo ya soka nchini humo. Na mashindano ya kombe la mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 ambayo yanaendelea kule nchini Morocco yamefikia hatua ya nusu finali leo hii Alhamis, huku Misri ikitarajiwa kukutana na Tanzania kabla ya wenyeji Morocco kuvahana na Senegal mjini Rabat. Misri imeingia hatua hiyo ikiwa na morali mkubwa baada ya kuiondoa Cote d'Ivoire kwa ushindi wa mabao 4-1, huku Tanzania ikipewa sifa kwa udhibiti wake baada ya kuitoa Algeria kwa mikwaju ya penalty kufuatia sare ya mabao 3-3. Serengeti Boys wanaendelea kuandika historia baada ya pia kufuzu kombe la dunia la FIFA kwa vijana chini ya umri wa miaka 17. Katika nusu finali nyingine, Morocco itakuwa na kibarua kigumu dhidi ya Senegal katika mchezo unaotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa. Morocco imeonyesha ubora na ukubwa katika mashindano haya, huku Senegal ikionyesha uimara na uwezo wa kupambana katika mazingira magumu. Timu zote nne tayari zimefuzu kombe la dunia la vijana chini ya umri wa miaka 17, lakini sasa zinalenga tiketi ya kucheza fainali ya mashindano haya na kutoa ubingwa wa Afrika kwa vijana. Kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Serengeti Boys Elieneza Nzakazelu amesema kikosi chake kimepata muda wa kutosha kurekebisha mapungufu yaliyojitokeza katika michezo iliyopita. Zakazelu amesema wanatambua ubora wa wapinzani wao na ugumu wa mchezo wanaoukabili, lakini msimamo wa timu ni kupambana kwa nguvu zote ili kuhakikisha wanafuzu kwenda finali ya mashindano hayo.
9: Vitu vyote ambavyo litakiwa tufanyie kazi, kwa hiyo tumeweza kupata muda na tumefanyia kazi. Hiyo ni nusu finali, hatua moja kwenda finali. Mchezo utakuwa mgumu, kwa hiyo Egypt ni timu ngumu, maana ameweza kumfunga Ivory Coast goli 4. Kwa hiyo wanategemea huo ubora wao kuleta kwetu. Itakuwa ni mechi ambayo ina pressure sana hasa mwanzoni, lakini sisi tutajaribu kwa namna yote kumeza ile pressure ili tuweze ku control mchezo na tuweze kutafuta nafasi za kufunga. Watanzania wao nyuma yetu kwa ajili ya kuwasupport vijana, na vijana wako tayari na wataenda kutoa yote.
8: Sasa turudi hapa nchini Afrika ya Kusini, ambapo kocha mkuu wa timu ya taifa ya Afrika ya Kusini Bafana Hugo Bruce ametangaza rasmi kikosi chake cha mwisho cha wachezaji 26 kitakachowakilisha Afrika ya Kusini katika michuano ya kombe la dunia la mwaka 2026. Mashindano hayo makubwa yataanza rasmi tarehe 11 Juni 2026 kwa mchezo wa ufunguzi utakaowakutanisha Afrika ya Kusini dhidi ya wenyeji wenza Mexico katika dimba maarufu la Estadio Estaca jijini Mexico City, kabla ya kukabiliana na Jamhuri ya Czech Juni 18 na Korea Kusini Juni 24. Mchezo wao na Mexico unatarajiwa kuwa wa kihistoria na wenye hisia kali, ukirejesha kumbukumbu za mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia mwaka 2010, ambapo Bafana pia ilifungua mashindano dhidi ya Mexico nchini Afrika Kusini. Kikosi hicho kinaongozwa na nahodha na kipa mahiri Lauren William, huku nyota wengine muhimu wakiwemo Tebogo Mokoena, Lil Foster na mkongwe Temba Tswane wakitarajiwa kuwa nguzo muhimu katika kampeni ya taifa hilo kwenye finali hizo za dunia. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imeomba rasmi FIFA kufaidia mashabiki wake waliokosa nafasi ya kuhudhuria kombe la dunia la mwaka 2026 kutokana na vikwazo vya kusafiri vilivyowekwa na Marekani kufuatia mlipuko wa Ebola katika eneo la Afrika ya Kati Mashariki. Marekani ilisimamia kuingia kwa safari waliotembelea DRC, Uganda na Sudan Kusini ndani ya siku 21 zilizopita, hatua iliyokwamisha mashabiki wengi wa DRC waliokuwa wamepanga kuhudhuria na kusupport timu yao ya taifa ikirejea kwenye kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1974. Shirikisho la soka la Kongo FECOFA limesema tiketi za mashindano haya ni ghali mno, huku baadhi zikigharimu zaidi ya mara 7 zaidi ya zile za kombe la dunia la mwaka wa 2022 nchini Qatar, hivyo kuwataka FIFA kuzingatia kurejesha fedha za mashabiki walioathirika. Mwisho wa makala michezo kwa leo.
7: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
1: Umetoka kusikiliza habari za michezo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala Darwin ya Afrika, nikukumbushe swali letu la leo ni kwamba unaamini kuwa nchi za Afrika zinao uwezo kuweza kukabiliana na magonjwa kama malaria bila kutegemea misaada ya nje, hasa wakati athari za mabadiliko ya tabianchi zinavyoendelea kuongezeka? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu hapa studio ni alama ya kujumlisha 2765252 592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na baada ya kuweza kusikiliza habari za michezo na kukusomea au kukumbusha swali letu la leo, sasa tuelekee kule nchini Uganda. Ni kwamba Uganda yafunga mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuweza kulinda udhibiti wa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Wakati huo huo, Uganda ikiwa imekubali mpango wa Marekani wa kuwaweka karantini raia wa Marekani kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Abedi Jean de la Croix anaripoti kamili.
6: Hatua hiyo imekuja wakati hofu ya maambukizi mapya ikiendelea kuongezeka katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako visa vya Ebola vimeripotiwa tena baada ya kipindi cha utulivu. Maafisa wa afya nchini Uganda wamesema kufungwa kwa mpaka huo ni hatua ya muda inayolenga kudhibiti harakati zisizo za lazima katika nchi hizo mbili, hasa katika maeneo yanayotajwa kuwa na hatari kubwa ya maambukizi. Serikali imeeleza kuwa usafiri wa bidhaa muhimu utaendelea chini ya uangalizi mkali wa kiafya, huku wasafiri wote wanaoruhusiwa kuvuka wakifanyiwa uchunguzi wa afya. Wakazi wa maeneo ya mpakani wanaeleza wasiwasi wao kuhusu athari za kiuchumi zinazoweza kujitokeza kutokana na hatua hiyo, kwani biashara ndogo ndogo na shughuli za usafirishaji hutegemea sana mwingiliano kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, viongozi wa Uganda wamesisitiza kuwa kulinda afya wananchi ni jambo la msingi zaidi kwa sasa. Wizara ya Afya Uganda imesema imeongeza vituo vya uchunguzi kwenye maeneo ya mpakani, pamoja na kupeleka wahudumu zaidi wa afya katika wilaya zinazopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali pia imeanza kampeni za uhamasishaji wa wananchi kuhusu dalili za Ebola na namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huu hatari. Wakati huo, Uganda imekubali mpango wa Marekani wa kuwaweka karantini raia wa Marekani wakitakwa kuwa wakitoka au kuhusishwa na maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko wa Ebola. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na maafisa wa Uganda na Marekani, mpango huo unalenga kuhakikisha kuwa raia wa Marekani wanaofika kutoka maeneo yenye maambukizi wanafuatiliwa kwa karibu ili kuzuia uwezekano wa kusambaa ugonjwa huo. Maafisa wa Marekani wameeleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya ushirikiano wa kimataifa na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, huku wakisisitiza umuhimu wa hatua za tahadhari mapema kabla hali haijawa mbaya zaidi. Serikali ya Uganda imepongeza ushirikiano huu ikisema utasaidia kuimarisha uwezo wa nchi hiyo katika kudhibiti mlipuko wa Ebola. Wataalamu wa afya wameonya kuwa Ebola bado ni tishio kubwa barani Afrika kutokana na kasi ya kusambaa kwa maambukizi katika maeneo yenye huduma duni za afya. Wamesema ushirikiano kati ya nchi jirani ni muhimu ili kuhakikisha wagonjwa wanagunduliwa mapema na kudhibiti maambukizi kabla hayajasambaa zaidi. Shirika la Afya Duniani WHO limeendelea kuhimiza nchi za ukanda wa Afrika Mashariki kuimarisha mifumo yao ya uchunguzi wa afya, hasa kwenye viwanja vya ndege, mipaka ya nchi na maeneo yenye mikusanyiko mikubwa ya watu. Shirika hilo pia limewataka wananchi kufuata maelezo ya wataalamu wa afya na kuripoti haraka dalili zozote zinazohusishwa na Ebola. Kwa sasa, Uganda inaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya maambukizi, huku ikiahidi kuchukua hatua zaidi endapo kutakuwa na ongezeko la visa vipya vya Ebola katika eneo la ukanda huo. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
4: The Upside with Poppy Jongwana and Sakum Sanga.
10: I have one question for you.
11: Oh.
12: This question that you keep asking.
10: Would you rather?

0: We have our golden girl. She released a new song, You Won't Be Back, Miss Karen White.
1: Hey, you've been here so many times. We love to have you. What is bringing you back? What are you expecting this time around?
2: Well, I mean, what's bringing me back is the love. South Africa continues to hold me, and I love it, and I'm thankful. I tell people that you guys chose me, and I don't take it for granted.
0: It's something we were joking about earlier, that your Sunday only started when Superwoman by Karen White started playing.
2: I'm so grateful for that because it's such a special honor, you know, to the music, to the legacy, and just to empowerment for women. I love the fact that it's been handed down, and it's a tradition.
3: The Upside with Nsavu Mhlanga and Bobby Njongwane. Catch it on the Channel Africa app. Weekdays from 3 to 6 Central African Time.
4: Tukinazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa tuelekee kule nchini DRC. Ni kwamba visa vya Ebola vinaendelea kuongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali inayosababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi, huku shughuli za uchumi zikiendelea kudorora. Mwandishi wa habari kujitegemea German Hassan Kiwere ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Beni, DRC.
5: Kulingana na takwimu ya Wizara ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu zaidi ya 1077 wameonekana na dalili ya maambukizi ya virusi vya Ebola, mbali ya zaidi ya watu 20 kufariki, huko zaidi ya watu 121 kuambukizwa. Shughuli za kuhamasisha raia Kivu Kaskazini na Ituri zikiendelea zidi ya Ebola, ugonjwa unaochukua mwendo kasi kulingana na vyanzo vyetu vya habari. Gavana wa Kivu Kaskazini, Meja Jenerali Somo Kakule Evariste, achukua mikakati kali ikiwemo kupiga marufuku kubatizwa kwa maji kwa Wakristo. Somo Kakule amesema haya katika mji wa Beni, mji mkuu kwa muda wa mkoa wa Kivu Kaskazini.
6: Ni role yetu kila mtu kufamia na fasi yote kuongea polepole na wamama, kuwaeleza kama Ebola iko, wasiwadanganye kama vile COVID ilikuwa na wao wakasema haiko, ikamaliza watu. Sida watu walikuwa nasema haikuwa baane 80 baane 90 pale ilimaliza watu. Na sidhani kama leo kwa hata mtu mmoja mwanza sema kama sidai kwa. Na Ebola nayo ni vile vile. Ukaenda Bunia ukaambia watu kama Ebola haiko, sijui kama mtaelewana. Kwa wale wenye wamekufisha watu, ama hapa kwa makazi iko, au watu wamekufa kwaambia kama Ebola haiko, hamtaelewana. Ebola iko na iko hatari sana. Na shida ni kusema hii sushe na kuya, iko sushe nye haiyakuwa na vaccine. Vaccine yake iko an étude, iko an étude. Leo mai itatoka, patawajulisha katu. Sai watu wajikinge zaidi kwa ile malali ya Ebola.
5: Raia kwa upande wao wakidai kusindikiza shughuli za wataalamu wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sheikh Agayo Arafati ni mmoja wao.
7: Tumesisitiza sana ni kwa wale walio kuwa uwanjani kuendelea kujikinga na hiyo jangwa, pote ambapo tuko tujikinge. Husika wa afya wanasema kunawa mikono, vala barakoa, kuepuka na kupeana mikono, na kuepuka vile vile na kukumbatiana. Na wale ambao watakuwa na nani na fever, yani wakusikia mwili vibaya, homa ikakuwa juu, basi ni lazima uende kwenye vituo vya afya.
5: Visa vya maambukizi vya Ebola ikiwa vinaendelea mbele pasipo kurudi nyuma, kiongozi wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom aomba viongozi wa serikali ya Kongo kupitia vyombo vya habari kuzidisha juhudi ya hamasa ili kupunguza visa vya maambukizi. Katika mji wa Goma, ujumbe maalumu wa WHO umekutana na viongozi wa afya wa maeneo katika malengo kama:
8: Mon premier objectif est bien sûr de me rencontre de la situation sanitaire.
9: Lengo langu la kwanza ni kuja kukutana na hali ya afya katika mji wa Goma pamoja na mkoa wa Kivu Kaskazini, na kuona magumu wanaopitia viongozi wa mkoa wa Kivu Kaskazini, ili tutumike kwa pamoja na viongozi wa afya katika mkoa huo na kupiganisha matatizo yanayoshuhudiwa katika hali ya kupiganisha maradhi ya Ebola, maradhi ambayo haikukua ikitazamiwa. Lakini tangu Mei 15 mwaka huu, magonjwa haya yamekuwa kweli kabisa kote, haswa sana katika mkoa wa Ituri. Wakati huko ndipo maradhi haya yameonekana kuwa na kasi kabisa na kusababisha mamia wakaaji kufariki. Na wakati katika mkoa wa Ituri ndipo kumeshuhudiwa na visa vingi, na visa vingine vimeweza kushuhudiwa katika katika mji wa Goma ambako kwa sasa visa zaidi ya 7 na watu wengine kufariki kulingana na takwimu tunazo. Na ndio maana nimekuja kukutana na viongozi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini kujua mikakati gani wamechukua kwa kugaramia wakaaji na kuwalinda pia na wasiambukizwe na virusi vya Ebola pamoja na maeneo mengine kuanza Beni hadi Ituri na kutafuta njia muhimu ya kuweza kutatua na kumaliza migogoro hii ya Ebola ambayo inaonekana kuwa tishio kwa maisha ya wananchi. Na namna gani tunaweza kutumika kwa pamoja kwa kuweza kupunguza visa vya maambukizi ya virusi hivyo ambavyo viko Kivu Kaskazini na kuweza kukata maambukizi na kuweza kulinda wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweza kuokoa wale tutakaoweza kuwaokoa.
8: Démocratique du Congo où qu'elles soient où qu'elles vivent et sauver les vies qui doivent être sauvées.
9: Virusi vya Ebola ikiwa vimeripuka katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri tangu Mei 15 mwaka 2026 na kusababisha mamia ya raia kufariki, wataalamu wa afya katika mkoa wa Ituri wametangaza hivi punde uponaji wa mtu mmoja aliyekuwa ameambukizwa na kulazwa hospitalini. Viongozi wa serikali wakiomba raia kuzingatia kanuni ya wataalamu wa afya ili kuepuka maambukizi inayochukua kasi katika mikoa tatu: Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri. Jeremia Sani Kiawere, Channel Africa, Beni.
10: Sinta o pulsar da cultura lusófona, dos ritmos da Mar Venta em Moçambique e navegando pelos sons de Cabo Verde. Cabo Verde. Essa miúda é linda. A alma do Gumbê na Guiné-Bissau. Isto é ritmos e cultura.
11: Ligando a África através da música. Um continente, muitos ritmos,
10: uma viagem inesquecível, passando pelo Samba, Angola.
12: I have a dream.
13: Nós somos comando, quem abusa apanha.
14: Juntem-se a mim, o próprio, o inconfundível, embaixador das vibrações africanas e lusófonas, Jacob Wakanti.
15: Divani, todos os sábados, às 20 horas.
4: Na msikilizaji Channel Africa, na sasa tuelekee kule nchini Zimbabwe ambapo ndio ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo. Kupunguzwa kwa misaada pamoja na mabadiliko ya tabia nchi vichocheo vya ongezeko hatari vya ugonjwa wa malaria nchini Zimbabwe. Baidi Jandela Kroa kwa mara nyingine tena anayoripoti kamili.
16: Kwa mujibu wa maafisa wa afya nchini Zimbabwe, idadi ya wagonjwa wa malaria imeongezeka kwa kasi katika miezi ya hivi karibuni, hasa katika maeneo ya vijijini ambako wananchi wengi wanategemea huduma dhaifu za afya. Serikali imesema hospitali na vituo vya afya vinaendelea kupokea wagonjwa wengi zaidi kuliko ilivyotarajiwa, huku baadhi ya maeneo yakiripoti vifo vinavyohusishwa na kuchelewa kupata matibabu. Wataalamu wa afya wanasema moja ya sababu kubwa zinazochangia hali hiyo ni kupunguzwa kwa misaada kutoka kwa wafadhili wa kimataifa ambao kwa miaka mingi walikuwa wakisaidia ununuzi wa dawa vya dharura vyenye dawa pamoja na kampeni za kunyonyozia dawa za kuua mbu. Kupungua kwa fedha hizo kumeathiri uwezo wa serikali na mashirika ya afya kufikia wananchi wengi walioko katika maeneo yenye hatari kubwa ya malaria. Mashirika ya misaada yanaeleza kuwa baadhi ya miradi ya kupambana na malaria imelazimika kupunguzwa au kusimamishwa kutokana na ukosefu wa fedha. Hali hiyo imeacha maelfu familia bila kinga muhimu dhidi ya mbu wanaosambaza malaria, hasa watoto na wanawake wajawazito ambao ndio walio katika hatari kubwa zaidi. Wakati huo, wataalamu wa mazingira wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi yamechangia kuongezeka kwa mazingira yanayoruhusu mbu kuzaliana kwa urahisi. Mvua zisizotabirika, mafuriko pamoja na ongezeko la joto katika baadhi ya maeneo ya Zimbabwe vimetajwa kuongeza kwa kasi kusambaa kwa malaria. Maeneo ambayo hapo awali hayakuwa na kiwango kikubwa cha malaria sasa yanaanza kushuhudia ongezeko la maambukizi, jambo ambalo limezidisha presha kwa sekta ya afya nchini humo. Wataalamu wanasema hali hiyo inaonyesha namna mabadiliko ya tabia nchi yanavyoendelea kuathiri afya ya jamii katika nchi nyingi za Afrika. Wananchi katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika wameeleza hofu yao kuhusu uhaba wa dawa na huduma za afya, huku wengine wakisema wanalazimika kusafiri mbali mrefu kufuata matibabu. Wapo pia wanaolalamikia kupanda kwa gharama za dawa katika baadhi ya vituo binafsi vya afya kutokana na kuongezeka kwa mahitaji. Serikali ya Zimbabwe imesema inaendelea kushirikiana na mashirika ya kimataifa kutafuta fedha zaidi kwa ajili ya kuimarisha mapambano dhidi ya malaria. Wizara ya Afya imehimiza wananchi kutumia vyandarua kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na kuondoa maji yaliyotuama ambayo ni sehemu kuu za mbu kuzalihana. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa malaria bado ni mmoja ya magonjwa yanayosababisha vifo vingi barani Afrika, hasa kwa watoto wenye umri mdogo. Shirika hilo limesisitiza umuhimu wa nchi kuendelea kuwekeza katika kinga, elimu ya afya na huduma za matibabu ili kupunguza athari za ugonjwa huo. Huku changamoto za kiuchumi na athari za tabia nchi zikiendelea kuongezeka, wataalamu wanaonya kuwa bila msaada wa kutosha na hatua za haraka, Zimbabwe inaweza kushuhudia ongezeko kubwa zaidi la maambukizi na vifo vinavyotokana na malaria katika miezi ijayo. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
4: Asante sana Baby Jean de la Croix na taarifa hiyo ambayo ndio inatukamilishia mpango wetu kwa siku hii leo. Tayari the beautiful Poppy, she's here. How are you? How is Thursday treating you?
12: Habari, Thursday Zuri. Is looking good for us between 3 and 6 right here on Channel Africa. The upside taking over after I am. We're going to be looking after you and of course bringing you the best in lifestyle and entertainment. We have for our throwback Thursday feature an esteemed gentleman who is one of our South African icons, Mr. Ring Ringo Madlingo, is he hanging out with us? He's an artist, a father, just a man who's been making music for 40 years. So he's going to be joining us for Throwback Thursday on the upside. And then we're going to be chatting fashion on the show. Tepo Mohlala is the founder and creative director at Tepo Jeans. So he's got some really cool stuff happening for the brand and for himself. So we're going to be catching up with him to find out what is happening in the luxury denim space.
4: We're going to be stylish today.
12: Yes, we have. Have to be stylish. We have to. Thank you so much.
4: Thank you so much, Poppy. Msikilizaji, tisa kamili utasikiliza The Upside na Poppy and Taco. Thank you, Poppy. Asante. Tukasikiliza habari za uchumi na biashara.
3: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
4: Karibu katika usaha kusikiliza habari za uchumi na biashara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Tunaanzia taarifa zetu kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ni kwamba shirika la ndege la kitaifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Air Congo limethibitishwa kuzindua kwa njia mpya kutoka Kinshasa kwenda Brussels mnamo Julai mosi mwaka huu wa 2026, kuashiria safari yake ya kwanza ya kwenda Ulaya. Shirika hilo la ndege hivi majuzi lilijiwekea katika nafasi nzuri katika huduma za kimataifa, likianza na uzinduzi wa safari yake ya kwanza ya kimataifa kwenda Johannesburg mnamo March mwaka huu wa 2026, kufuatia njia zingine zinazounganisha DRC na nchi za Kiafrika kama vile Uganda, Cameroon na Benin. Hivi sasa shirika la ndege la Air Congo linaendesha kundi la ndege tano, ikiwa ni pamoja na ATR 72600, lakini pia ambazo zilizotengenezwa hivi karibuni, ambayo ni Boeing 737-800, ambazo zimetumiwa kwa safari za muda mrefu. Lakini baada ya kutoka kule DRC, ambayo ni habari njema, na tunaelekea kule Botswana, ambako tunaambiwa kwamba uzwaji huu ni sehemu ya mkakati mpana uweza kurekebisha na kuzingatia madini ya shaba ya chuma, huku kukiwa na shinikizo la uwekezaji ili kuweza kuhusisha na kukabiliana na mwelekeo wa mpito wa nishati duniani. Hivi majuzi Anglo-American iliripoti kwamba hasara ya jumla ya dola za Kimarekani bilioni 3.17 kwa mwaka jana 2025, haswa kutokana na gharama za urekebishwaji, uondoaji na maandishi, wakati wa uzalishaji wa shaba wa kila mwaka uliweza kupungua kwa 10% pekee. Kampuni hiyo pia iliweza kufikiria kuiondoa kampuni ya De Beers, huku mahitaji ya almasi duniani yakiweza kupungua na nia ya serikali ya Botswana ikiongeza hisa zake. Lakini kule nchini Cameroon tunaambiwa kwamba Cameroon imewaamuru waendeshaji simu kuzuia simu na vifaa vya kidijitali ambavyo havijasajiliwa kutokana na mitandao ya ndani. Hatua hiyo imekuja baada ya takribani vifaa 700,000 kuweza kuripotiwa kuingia katika mifumo ya mawasiliano ya simu nchini humo bila kibali cha forodha katika kipindi cha chini ya mwezi mmoja. Mamlaka imesema kuwa ulanguzi na ukwepaji kodi umekithiri na unakosesha mapato ya serikali licha ya kuongezeka kwa uingizwaji wa simu za mkononi. Ukandamizwaji huo unaweza kuwa mfano wa kuigwa kwa nchi zingine za Kiafrika zinazotofautiana kuweza kudhibiti ukali zaidi wa uchumi wa kidijitali wa bara hilo unaokuwa kwa kasi zaidi. Lakini kule Tanzania tunaambiwa serikali imesema mafanikio yaliyopatikana katika kiwanda cha kuunganisha magari ya Uhoyo iliyo kinachomilikiwa na kampuni ya Santorin Corporation Limited ambacho kinaonyesha ukuaji mkubwa wa sekta ya viwanda nchini humo, lakini pia huku uzalishaji na ajira na mapato ya serikali yakiongezeka kwa kasi kubwa. Akizungumza wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi wa kiwanda kipya cha kutengenezea magari madogo ya mizigo aina ya pickup, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 65 umewezesha kiwanda hicho kuweza kuongeza uwezo wa kuunganisha magari kutoka magari 10 kwa siku mwaka 2024 hadi magari 30 kwa siku kwa sasa na kwa mwaka huu.
17: Mheshimiwa Rais alifika hapa miaka miwili nyuma 2024 kutuzindulia kiwanda hiki. Ndugu zetu wa Saturn Corporation, wakati Mheshimiwa Rais amekuja hapa aliwaambia mnaileta China nchini Tanzania. Na nyie hamkurudhika pale, mmeamua kuongeza uwekezaji zaidi. Tunawapongeza sana kwa jitihada ambazo mnaendelea kufanya. Leo yaliyowekwa wakati wa uzinduzi wa kiwanda hiki yanaendelea kutimia kwa vitendo. Kiwanda hiki kilikamilika baada ya uwekezaji mkubwa ambao ulikuwa umefanyika. Kwa uwekezaji umeongezeka kwa uwezo mkubwa sana kwa upanuzi wa uzalishaji ambayo ni ishara ya imani kubwa mlionayo kwa uchumi wa Tanzania za viwanda na uwekezaji hapa nchini kwetu.
4: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku hii leo hapa nchini Afrika Kusini, ambapo viwango vimesimama kama ifuatavyo. Randi moja ya Afrika Kusini inauzwa sawa na franki ya DRC 139 na senti 69. Randi moja ya Afrika Kusini inauzwa sawa na pound ya Sudanese 36 na senti 64. Randi moja ya Afrika Kusini inauzwa sawa na dinari ya Tunisia 0 na senti 18. Ni hayo ambayo nimekukusanyia na kukuletea kutoka katika habari za uchumi na biashara.
18: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
4: Na kufikia hapa sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo. Ni kwamba jeshi la Mali limefanya mashambulizi dhidi ya waasi wa Azawad, lakini pia kupunguzwa kwa misaada pamoja na mabadiliko ya tabia nchi vimechochea ongezeko hatari la ugonjwa wa malaria nchini Zimbabwe. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Tidi Malo, na to I am Henry Shikifu. Asante kwa kunami. Tukutane tena hapa kesho muda na wakati kama leo. Asante.

0: matokera ku kansulo umapereka ma details yako kala ngati NRC na zina zofunikira kutiwa kuwa kuone kuti ngati ulibe nkongole nkongole zaza kuti mwina angu ulufuna ulewele mboma ngati wange na mboma kuti boma ikutandizire china acho totsatira apo umafunika ukale na NRC kaya kuti chitupa cha kuti ndiwenzika ya dziko la Zambia kenako ufunikaso upezeke na voters card yota ntauza kuti iwe muntu uliwololedwa ukachita bwanji ukaimirira kapena uliwokonzeka ukavota izi ndi zina mwa zienerezo zomwe zimafunikira pomwe ulupita uku kuma nomination ukhala ngati kansela komanso ufunika ukhale na mamemba okuimirira kumbuyo kwako okwanira ali 9 pomwe ukasaina ya zamapepa muta kenako ufunika awo anthu nawo okuperekeza komanso aliyesa akhale na leji komanso na voters card
1: chabwino ndino apa banda mwa fotokoza ndithu bwinobwino kulingana ndi udindo wa ukansala nanga kumbali ya phungu wa nyumba ya malamulo ziyenerezo ndi zosiyana kandi zofanana zimakhala motani
0: zikomo kwambiri ziyenerezo makamaka sizosiyana kwenikweni ziyenerezo kuli monga manyumba ya mapungo ya nyumba ya malamulo zikhala ngati chabezi ikiriri wako pali zomwe na fotokoza kale zomwe ziikiriri wako choyamba amafunika ankhale na wanthu okwanira 15 omwe aperekeza phungu wa nyumba ya malamulo pokachita ma nomination choyamba then chachiviri amafunika akhale na mapepa yolongoza pakatundu omwe ali nawo komanso ofotokoza bwinobwino kuti kodi uyu katundu anaupeza munjira yanji kapena anasebenza njira zanji kuti akhale na uyu katundu pomwe mwina vena amafuna ukhala ncholinga chakuti ayimirire kuboma kenako mwina anaba pamphali pena pake kenako alufuna utiudza katundu ubisi ungenere mboma kuti mwinangu ubisidwe kenako pokasaina pata amafuna mapepa yolongoza pakatundu yemwe aliko naye udza munthu komanso paziyenerezo zina fotokoza regi voters card certificate yo chidwa verify ku ECZ izo ziyenerezo zose zimafunika komanso na clearance letter yochokera ku council
1: pa kumveka manongonongo kuti ena atsogoleri anapereka mwachisanso ma grade 12 certificate aboza ndiyeno atawatulukira chitetezo adathawa kodi chimene chimapangisa atsogoleri kupanga zimenezi ndi chani mwazifukwa zina
0: zikomo kwambiri mwina mkonzi pa program ya mulukamba kuti ena asitsogoleri amafika pa nthawi yakuti amathawa ngati ma certificate yawo yapezeka ndi yabodza kuli ena anthu omwe akhala ngati maybe amazitcha kuti ali na nzeru zochuluka mwina mwake sanakwaniritse maphunziro yawo kuti atenge certificate ya grade 12 kena akubadza anthu ama yempeza njira zina izi na izi ulingana nuka tswiri wa anthu momwe afikira lomba pa technology nuyambo peza njira za kuti mwina nguwanga pangisiremo certificate kuzatimati kufojinga pa chizungu ama fojinga ukuipanga certificate mongani original kena kungati yapita ku ECZ wakaingenesa mu system ipezeka kuti mu system cha certificate number mulibe kena ako ndichifukwa chake wadza vanthu wakatulukiridwa wamathawa so mwachidule wamakhala na mtima ofuna ukachita chinthu chomwe siwanga chikwaniritse kapena ziyenerezo zawo nzosaloredwa icho ni china mwachifukwa chomwe azisogoleri pena amakondothawa ngati yafika pa nkhani ya masatifiketi ngati siya bwinobwino kapena siya poyera
1: kodi kudera la kwanuko zinthu zinayenda motani kodi simunakumane ndi zopsinja pamene mapereka zofunikira ku bungwe loyendesa masankho la Electoral Commission of Zambia
0: zikomo kwambiri monga kuno kwathu kudera la Sinda mwina kukamba zoona zinakumane na zipsinjo makamaka zina zili zonse zakuti mwinangu tingakambe kuti kunapezeka munthu wina aliwonse amene anapezeka na mapepa yomwe yakuti mwinangu siyana aliyokwanira koma onse omwe anatenga kombali anapezeka na mapepa yokwanira yakuti sinalandire ko ripoti lina lililonse kuti awa mapepa yawo pomwe yaperekewa ku ECZ yapezeka kuti siyali bwino onse wanthu kuno kusindo mwana tenga kombali pa masankho ayalubwera mwana anakwaniso kusainisa mapepa yawo ziyenerezo zawo zonse zili bwino komanso ICZ wanayesesa kupereka maupungu kuti wosa ufuna tenga kombali ngati mapepa niyosakwanira ayakonzetsere